sana havalı. Dedem isma gverdi kavgi arada bizi şuli vericilo. İmlayır dugomari u başı iqo kuçaşı naçxovrebi. Ես գոգո մերը դաբրունդա, մեր է կոնդա ուրդի էրտովա, ծերելի է միս կանդական մուկցերը, գատքովդա, ուջախի շեկմնա դա բոշվեր միս կավս։ Սամս խմերթիս, մի կվարս կետելի սակմեր միս գակետելա,